tur yàlla ak tuuti ndox rek lañ xam. Waaw, kon kay dañoo wax ne ceebu jën penda jaxate. Mu ne ñoom ki lañuy bayee lii pour malaakay ne ah lii am na solo kat, dinaa moom mënu ko ñàkk te da koy aaju woo, am na solo. Yàlla ni lii moo tax nag ma ni leen moom laa bëgg a yóbbu mu représenté ma ci suuf, parce que première matière yépp def naa ko ci suuf, moom képp moo mën a am xam-xamu génne ko defar ko. Ki jëkk a inventé avion maa ngi leen di laaj fan la jëlee échantillon avion. Ñeneen ñi gannaaw ñëpp seen échantillon mooy moom mi jëkk a defar, ci la ñuy xool, ci la ñuy recopier, yokkaat ca leneen lu ci amulton. Ki jëkk a defar téléphone maa ngi leen laaj fan la jëlee échantillon bi. Ki jëkk a defar machine mbay nag, kon yàlla ko ko jàngal, yàlla ko ko xamal, wa allamal aadama asmaa kullaha. Kon dem leen ngeen jàngi xam-xam yéen ndaw ñi, aw làkk liñ leen di jàngal de. Boo demee ci arabisan yi aw làkk dong liñ leen di jàngal, jàngaluñ leen diine. Gis nga nit dana dégg l'islam, dana dégg l'islam minal awal ilal axar, te du dégg arab. Kon nga xam ne arab ak diine jotewuñu dara lu dul xanaa ci langue wi la yàlla wàcce alquran alkarim. Mais man ngaa dégg diine te doo dégg arab, jotewuñ dara. Man ngaa dégg diine te doo dégg arab, looy dégg wala fi neen te yaa gën a dégg diine ñi jànge woon arab ba am doctorat, yaa leen gën a dégg diine. Wallahi yaa leen gën a dégg diine. Suñu borom leen arrahman allama alquran xalaqa alinsan allamahu albayan. Doomu aadama xamal naa ko ñaari xeeti xam-xam yépp, muy xam-xamu spirituel biy tax mu mën a am ngërëmal yàlla, ak xam-xamu temporel biy tax mu mën a am développement ci addinaam. Ñaari xeeti xam-xam yépp xamal naa ko nit doomu aadama. Xam-xamu spirituel boobu yonent yàlla yi mu salaam ñoom dañ ko juddwaale ñaari xeeti xam-xam yépp, muy spirituel muy temporel, ñoom dañ ko juddwaale ñoom yonent yàlla yi mu salaam. Wali yi leen doon seen gannaaw ñoom biñ ñëwee liñ njëkk a jiital mooy li ñu tuddee jihadu nafs. Jihadu nafs bataay bi ñu jiital mooy fexe yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maitrisé xam-xamu temporel bi du leen sànq. Moo tax biñ ñëwee dañoo profité rek topp jihadu nafs bi rek, jihadu nafs bi bàyyi gannaaw xam-xamu temporel bi. Bu ñu amee wusool nag dañuy dellu siwaat récupéré ko, parce que xam nañu mënatu leen a lor. Moo tax nga dégg Serigne Touba naan malaktu nafsiya, dem naa ba addina mënatumaa lor, malaktu nafsiya, parce que maitrise naa sama bopp, maitrise naa sama bopp. Dundam jaafere yi muy def ci yére yi aw nitam la koy awloo, tubaab bi amutul yoon. Gaal yi muy denc yéréem ay talibe ma koy defar, tubaab bi amutul yoon. Bu fi yàggoon tuuti wallahi mën naa dem bay defarloo talibe yi ay avion yiy naaw. Bu fi yàggaatoon tuuti rek mën naa dem ba di leen defarloo avion yiy naaw. Suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala daa wax ni yaa ma'sara al jinni wal insi in istatahtum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan. Ma nga suratul rahman, yéen nit ak jinne maa ngi leen di avertise, maa ngi leen di xamal ni kenn ci yéen, kenn ci yéen du am développement wala avancement. Goxi asamaana ngoog nag fu leen neex dugg leen, réew mu leen neex dagg leen billet dem fa, waaye du ngeen réussir mukk, du ngeen réussir mukk. Ñu naa mu ne ah ila bi sultan, ndare du ngeen a jàng xam-xam bi tax a réussir. Waaye aw làkk boo wàccee Amérique dàqal làkk américain ay anglais, waaye munoo defar puso. Boo wàccee France yaa dàqal làkk waa France ay français, waaye munoo defar puso. Suñu borom ni ku bëgg a defar puso du aw làkk moo la koy may. Lu la koy may mu ne ilaa bi sultan xam-xam. Xam-xam a koy maye, da nga koy jàngi. Sénégal benn xale la yàlla di ubbi rek mu inventé dara, ñu massacré ko mu jeex. Fale maanaam buñ ko invité ci plateau yi ñetti fan ñeen, te fekk li ñu waroon a def du loolu. Li ñu waroon a def mooy dañu waroon a jël xale boobu encadré ko, làq ko fi barab. Yàlla may na ko serveur bu baax mu dem jàngi, làq ko. Waaye duñ ko def de, dañuy commencé invité ko ci plateau yi caaxaan yi, weer ko ba mel ni jeej nag ñu sànni ko fa de. Ana ki inventé woon moteur bi bay nga xam ne da koo defar ba bu jëlee moteuru ancien tek